0: في كتير حلوين رغب على ما منه. رح نتوقف مع محطة إعلانية قصيري قصيري قصيري ونرجع بعدها لنكمل ونحكي عن موضوع شو الشغلات اللي لازم نبعد عنها حتى ما نقلل قيمتنا قدام الناس.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
5: את אמיתית?
4: אני אמיתית מאוד.
5: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
3: בעד פיש ענקו אשתרק פיס? ללאנדימם, אתסלו נג'מי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על מהמדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקט.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD. تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
6: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغل

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا.
2: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
3: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
4: سكن، إقامة،
5: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا.
3: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
8: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل.
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
6: نظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
10: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
12: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
13: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
14: את אמיתית?
13: אני אמיתית מאוד.
14: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
12: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקנן תועדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקט.